и му ще личи ти лякори си скисо. Зизо, зизо, са палавра и гева на етиски.